Ja, og rigtig god formiddag her. Klokken er 14 her på den dejlige lørdag den 8. i 8. 2026. Mit navn er Kenneth Bæk. Og velkommen til programmet Blandet Bolsjer. I dag har jeg glædet mig til at spille noget rigtig dejlig musik. På lidt Grand Prix musik og noget lidt nyt musik. Og så måske lidt fransk eller tysk musik. Måske! Velkommen til Blandet Bolsjer. Her på Rødekanalen 105,9 MHz, Danmarks bedste hitradio. Og jeg hedder selvfølgelig Kenneth Bæk.

Det var noget lækkert musik. Jeg har noget, nu jeg hørte, da jeg var på en ferie i Frankrig, på sin flodkryds, og de spillede den her. Og det er originalen er selvfølgelig med Kiss. Men skal vi høre, nu skal vi høre Running You, ikke med Brian Adams, med det her C-U-B-I-S. Hun hedder Krups, hun synger godt. Her kommer Krups med nummeret Running You.

Det var noget lækker musik, jeg har spillet her med ABBA. ABBA er en af mine yndlingsgrupper. Fun Rockset, Kim Ryle, Depeche Mode, Erasure, mange andre kunstnere, jeg er vild med. Her kommer noget dansk. Det er selvfølgelig Læg Bag. Med nummeret PlayStation. Fra 1985, mine damer og herrer.

Ja, det var noget lækker musik for Legback fra 1985. Jeg har lige fået... Undskyld, jeg har lige fået en tus i halsen. Det er, jeg har lige fået et album ind ad døren. Og det er for Barrack. Ja, det er mange år siden, de udgivet et nyt album. De er lige udgivet et nyt album, og derfor vil jeg gerne spille et lækker nummer for Barrack 2026 her i Blandebolsjer.

Ja, det var lækkert nye toner for belgiske, skal vi sige, Barbara Rack. Det var faktisk længe ventet, da de skulle udgive et nyt album. Det her nummer, det er bare så lækkert. Tak til Barbara Rack. Nu skal vi have noget, der hedder Flying on the Wings of Love. Det er ikke noget, der hedder Valter og Kitchen for Kroatien.

ja, så fik vi noget dejlig dansk, dejlig musik for forholdsvis start, forholdsvis fejl. Nu skal vi høre en, der holder, en, der godt kan lide at holde fest, det er selvfølgelig Torben Lennart. Nu skal vi holde fest med Torben Lennart.

selvfølgelig holder vi fest her i Blandede Bolsjer i dag. Det næste. Nu skal vi have noget lækker musik fra Fun Fun. Og jeg skal sidde klokken ind til klokken 18.

Så skal vi have anden time af Blandet Bolsje, jeg er i gang. Det gør jeg med remix af den her Black Blue Boys. De har fået selskab af to DJ's, og jeg synes, det her er bare noget god musik. De kommer fra Tyskland. Black Blue Boys, de er tyskere, ligesom Morten Torgens, Sissi Kat og mange andre. Velkommen til anden time her i Blandet Bolsje med Kenneth Bech. Her på Rødkanal 105,9 MHz, Danmarks bedste radio.

Ja, var det ikke noget lækker musik her for Bad Boy Boys? Ja, det er noget lækker musik. Jeg går lige sådan noget som noget musik. Det gør mig glad. Nu har jeg fundet noget, det var lige, hvor de kun spiller og ikke synger. Det er dejligt. Det kan jeg godt lide. Det nyder jeg. Ja, så har jeg fået en opfordring fra min kæreste. Og selvfølgelig fra min reservemor. De vil gerne høre noget Melodi Grand Prix. Og jeg har fundet, jeg fik bare videre min reservemor og så min kæreste, at jeg må selv finde ud af, hvad jeg vil spille. Jeg vil gerne spille noget Kølighaj. Han har været med i Danske Melodi Grand Prix. Her kommer Kølighaj. Det er stemme i mit liv. Undskyld, det er Tommy Seberg og Jimmy Cameron med nummeret Krøllad eller ej her i Blandebolsjer.

0: Ja, det var noget dejlig musik med Tommy Seebach. Så har jeg lige fået en opfordring for en pige, og hun spurgte mig, om jeg ikke kunne spille noget med to kankaj. Det kan jeg da godt. Og de vil gerne høre, hun vil gerne høre, hun hedder Rita, hun bliver i dag 7 år, og hun vil gerne høre to kankaj med Hugo og Nina. Værsgo til Hugo og Nina.
1: Elevatoren,
2: Isabel elevatoren,
1: ja det er elevatoren,
2: Kelly.

0: Hallo, er der nogen hjemme?
1: Åh, Ugo, det er det forkerte endetal. Det er ikke nummer 2, det er nummer 1.
0: Tæl det bare helt roligt. Vi skal nok klare den sammen, nummer 2.

mig, den rigtige Ugo Mokko. Ugo, mand. Det I laver derinde, det der det rene klavian, mand. Nå, undskyld, fremmed over igen, ikke? Hvordan skal jeg ligesom forklare det, så almindelige mennesker ligesom kan forstå det, ikke? Altså, hvem er det egentlig, der er trolden?

Ja, så vi bliver Rick Dix med Cup of Joe. Nu skal vi have tyske Sandra med nummer Brothers and Sisters her i blandet bolsjer. Mit navn er stadigvæk Hennebæk. Jeg sidder salon 18 på Danmarks bedste hitradio, selvfølgelig Røde Kanin 105,9 MHz.

Jeg er selvfølgelig tyske Morten Tokin. Jeg glæder mig, fordi at... det gør jeg bare. Jeg glæder mig, fordi at jeg skal snart... til at gå i klub igen. Og jeg glæder mig, fordi at det her, det er dejligt vejr. Jeg vil gerne spille noget musik. Det her... fordi Roxette fejrer 40 års jubilæum. Så på onsdag skal jeg i klub igen. Nu bliver det ude af Fælles Storkøbenhavn. Det er en ungdomsklub. Vi starter op igen, og derfor vil jeg gerne spille for ungdomsklubben Roxette Great Mega Mix.

Så tak til Roxette. Nu skal vi til en mand, der hedder Søren Skov. Han har lavet en ny plade, og den hedder Du Sømand. Og jeg ved ikke, hvad den handler om. Jeg har lige fået en af døren, så jeg ved ikke, hvad den handler om. Min kæreste siger, at han er i Godmorgen Danmark. Ja. Det kan godt være, at han er Godmorgen Danmark, men jeg ser ikke Godmorgen Danmark om morgenen. Jeg sover om morgenen, så jeg gider ikke at stå tidligt op for at se en eller anden klovn i fjernsyn. Derfor vil jeg gerne spille nummer for albumet, hans nye plade, helt alene. Albumnummeret hedder Du Sømand.

din mage. Den tørste store, alting skulle du smage. Min daddy, musikken tog jeg til mig.

Ja, det lyder meget godt. Det skal nok være noget godt salg, og jeg håber, at han kommer til at spille nogle koncerter. Jeg synes, det lyder meget godt. Så ja, nu skal vi til noget dejlig musik. Jeg godt kan lide. Jeg elsker også noget dejlig musik her i Blandebøjs. Nummer hedder Maggie Fly. En helt ny udgave. En frisk udgave her i Blandebøjs. 105,9 MHz, Danmarks bedste hitradio, så vil du røde kanalen. Mit navn er stadig Kjente Bæk.

Ja, og lige om lidt skal vi have noget lækker musik. Skal vi have noget Dr. Hook? Min reservemor, hun har skrevet, at kan jeg ikke spille noget Dr. Hook? Kære Lotte, mens du går og pakker til din nye lejlighed, til jeres nye hus, så vil jeg gerne spille noget Dr. Hook for dig, mens du pakker, til du skal flytte. Her kommer Dr. Hook til dig, reservemor Lotte.

Ja, ja, så får vi Dr. Hook til at sige farvel og tak. Det er noget dejligt musik med Dr. Hook. Det er min reservemor Lotte, der ønsker at høre noget Dr. Hook, og selvfølgelig skal hun have noget Dr. Hook. Nu skal vi til noget gammel musik også, den her Dolce Vita. En remix udgave. Den her til jer på 105,9 MHz selvfølgelig i programmet Blandebolsjer.

det var noget lækker musik med hende, men nu må jeg dolt til vidt. Nu skal vi have noget Boney M. Og jeg ved godt, det er lidt tidligt nu at sige det, men jeg er kommet i julehumør. Ja, det er jeg faktisk. Jeg kan lige komme, jeg kan lige at spille julemusik hele året, men jeg vil gerne tænke mig at gøre det i dag i blandet bolsje. Det er Christmas Mega Mix med Boney M. Jeg ved godt, jeg er for tidlig på den, men jeg kan ikke lade være. Her den 8. august 2026. Klokken er 15:52.

Jeg kunne desværre ikke starte med noget andet og lækker musik her i tredje time, selvfølgelig lidt fransk musik. Her kommer Lille Sommerfugl.

altså for her nu kalder vi noget med vildt nok med motion her på blandet bold, så klokken er 16.06 på Danmarks bedste hitradio.

Ja, ja, ja, det er der i København. Ja, det er nogle år siden, 1984. Nu skal vi tilbage til Laban. Dengang de ikke begge eksisterede. Laban. Man kommer Laban på engelsk. Og klokken er 17:19 på Danmarks lokale tid.

tak til Laban. Nu skal vi til her i TV2 med nummeret fra albumet fra 1987, der hedder En dejlig torsdag. Her skal vi have Rita. Og du lytter stadig til Blandet Bold til Brødreland 105,9 MHz, Danmarks bedste helt radio.

mig, min due. Træd ud af din rolle, kom ind i min stue. Lad fatter fortælle dig, hvor og hvornår. I et sprog, som ingen computer forstår. Lad

0: Ja, jamen damer, jeg vil gerne præsentere noget. Bæk og Ringved, nummer kulturdur.
1: I må godt tage jer selv op og klappe. Velkommen til kulturdur, siger vi mig og Rasmus Ringved.

0: Brokulturdur har vi ikke nogen, der sur. Lad være med at gå rundt og ligne æbe i et bur. Du er glad, det er vi. Kulturdur, det kan vi lide. Sådan er det.
1: Vi elsker kulturdur.
2: Tak til Becker Ringved, som bestiller op til Kulturdur i år den 20. august. Den 19. august i Gentofte Park. Og giver koncert. Her kommer Nico med i en nummer, der hedder Garden Angel. Her på Blandebøjse 5 i

Jeg lærte musikformat i Mavis Life. Det er endnu engang en kærlighedssang til min kæreste. Her kommer Ros til at højst finde nummer Check In.

Tak fordi du lyttede til din lokalradio, Rødovre Kanalen. Vores udsendelse slutter for i dag, og vi er tilbage igen i morgen kl. 14. Vi ønsker dig en fortsat god aften.

Så vil jeg, sige tak for denne gang. Mit navn er Kenneth Bech. Det var Blandebøjse for i dag. Jeg har siddet her 2-4 timer og spillet god musik for jer. Og fået nogle hilsner fra min reservemor og min reservefar og min, selvfølgelig min kæreste og nogle af mine venner. Jeg vil sige tak for denne gang. Vi ses en anden uge gang. Det var Blandebøjse for denne gang. Mit navn er Kenneth Bech. Holdet bag Bech i dag, bag denne voice, er selvfølgelig mig selv, Kenneth Bech. Musik valgt mig til retlægge Kenneth Bech selv. Så håber I får en rigtig god lørdag her den 8.8.2026. Det gør vi med min kendingsmusik til starten og slut her. Der er spurgt. Pas godt på jer selv, indtil vi ses.